koja kaže Safna naša. Slobodan Lalić u nastavku pjesma Baš čaršija za Omerovića. 14 sati 15 minuta u toku prema satu nam je Šteka Lajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.